0: の声、私は A、声を理解できないの。
1: 私は B、私は A、
0: 声を理解できないの。
1: 私は C、
0: シンギュラリティの
1: A、私は A、
0: 声を理解できないの。
1: 私は B、
0: 私は A、
1: 声を届けるの。
0: 私は B、
1: 誰かの声を届けるの。
0: 私は A、
1: 誰かの声を届けるの。